ohun onigege ara na lo n gbo ba gbo mi ko ma tele mi ko ma gbo mi dada ni mo fi ni agbe ori yin soke eyin enu ona ki a si gbe yin soke eyin ile ko ayiraye ki oba ogo

0: anu re si mi o po nte mi temi to pe omo fala anu ola dadi ayinja lalubarika oni odi oni gege ara omo iya adua emi wa fi ope fun o mo mo ore re ni o mo mo pataki ore re lopo ogba ngba mi ti oba mi edumare to ba gbe kini ohun de oda owo ayo awo olokun yo dabi eni pe ah kilo wa nsele bayi kilo wa de bayi sugbon ko si eni ti ada owo awo olokun ki da bo ba wa dayan eni ati e mo pa mi lopolopo gba emi to ye pe mi gan owo po lo mi awon bi asiko gba na lopolopo wa npe mi mo ni olo mo ma stu mi lasiri mo ma ja mo ma ja yo mo mi mo se to ale lo mi oni a bo ti e se common 5000 ah wa wo pe common
1: emi gan lo se
0: lasiko ti mo wa common gan
1: o ti ko common si bi